0: Кызлар офтальмология клиникасы өлкөндөрүнө да балдарына да көз курумун текшерүүгө һәм кызларына да балдарга чакыра.
1: Тескери йогунтусу болуу мүмкүн табип менен кеңешлешиңиз.
2: Hotline тапшыруунун иганасы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
3: Абан көлү түбүндөгү алтынга ия болуу мүмкүн түгел. Анын яр буйунда орношкан Алтын Яр турак комплексинен фатирлы болуу мүмкүн эш. 4-нчи номерлуу йортта сатуулар старт алды. Фатирни 700 000 сум тоштама менен алып була. Йорт 2026 жылдын 3-нчи кварталында тапшырыла. Толугурак маалымат Казандагы телефон боюнча 216-69-69.
4: Түзүүчү ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы Наш Нуктадон сайтында. Акция 2026 жылдын 30-нчу июнуна кадар амалда.
5: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.